lo kan kaskava ku iridis rohkus. Jesu näin läser i onsdags morgensbön. Tuo koulu janmalla sahtaa, som jorkalla mun taan muuasti mun syrti kiittain, ja tuo outi pajita mun aikon taan vaaras rohkusin. Vai mun mahtasi nälli ja vaikki oli haivasta situsisti käytöstään päivi. Liuksut on aina taas manjas, ke mun analla näin joskaltas kahti jäkään. Nukut on lekkä taan ja taan auttaa selkkaan mun taltu ikeistosa ja raamatusa. Aupa vain mustan, kehtus ja akalas kukni lehkos tunne. Puotan armu ja porvuala auttas, maittun jolle tahkan ja aina takas mun vastai. Koutsasi tämän maittaa ja opna päivi mun sielu ja ruumas pakkel, ja puomu lahtui tämän pakkel. Äärän omaatsi mun vaimun pakkel, ja varjelyhtsä mun papahain ere. Ja vähkityhtsä mun jorkkali maittaa ja opna päivi, ja santu kuului. Tuohta kahtamusain ja poratusain. Puhtisti yhtä muu papaa vuodas, ja tyhtäisi muu vaikka yli tupalu siste. Jeesus Kristus, tupatni nammi rahki sahtasam. Atta mun taletsan tu kihti, näin nämä ei ton mun joskiltan. Atta sitan muutu siste juttasi ja saarnu parka ja tahka, porra ja juhkaat. Älli he jaami, Jeesus nammi. Nukutu ja tohke. Vai mun mahtasin aalla torvulla suolen tälki, kun ajallaan te herrasan elän, kun jaamaan te herrasan jaamaan. Puure siutni tyhjytän muu ja muu paikkaan, ja molmuiten Jeesussan nammi. Ja piepäsi ja pajastollasi hain miin tuu puuri harmu attaan takaitat, kun tervasvuota sisää tuu ahtsalas porvuota tihti. Attasi mikki te faamu ja viissis huoda olla suhtit. Minkä nekas huoda ei tämä taan tilisiste. Man sisä, tonne ees kuitenkin mis pitkään. Vähke tyhtsä miin vaik tuovuutu parni jälki luotti melte. Varje lyhtsä miin puo pahol mui fiille tusai vastai. Aleke luihte saahtana ja min etsämät. Fiilla suvun luonttu tahkaa mikki te meitikin pahait. Varjelyhtsä miin ja miin paikki saati herrissä tola vahaki seiset. Ruhtu tauttes ja puu erään jommu tautten eiset. Fahkes ja miimis ja kuhkallus puotsalvasain eiset. Pelkkuin riittun ja suopamehtun vuoden eiset. Kaalas vuodas vasis ja sälkipäältä sarnumme seiset. Tehtäisi tupassi enkelittä tarjelit. Miin puu miin käinnu takaisin älte. Ja vähkityksä miin vaikkulit. Ällin palkaa mieltä vielä sahkis vuoda siste. Jotta almi jakalas illu ja avui parat isä sisää. Vähkityksä miin taasatu passi voinna pokte. Min herramme ja päästämme Jeesus Kristus tihti. Aamen. Ahti miin tuon kuhtele halmis. Paso tuvustun amma, pohtustu rihkä. Sattustu tahtuu, muu halmis, nuu maittaa jäännä malte. Aatte mikki te opni min päivälis laipaamme. Aatte mikki te min suttui tämä haantakassi. Nuuko maittaa min haantakassi jätti min vilkulet seita saamme. Ale tolma min kehätsalu saisi saa. Muuhtu päästi min pahaa seire. Tasku tuulee reihka vaamu ja kuhni akalas huhti. Aamen. Puurisi yhni lypsiisuun ja varja lypsiisuun, tyhtäisi sun muotoitte suukatu pakkeli. Ja lypsiisuun jarrat mukaan herra paji tyhtsuu sanmitat, tuolla jättäisi tunne turaaf, suraafis, ihmelahtsi ja ihmel partni, ihmel passi voinna nami, aamen.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme, kenelle Miikan sanoma oli tarkoitettu. Mietimme nöyrtymistä vai nöyristelyä. Ja sitä, että kuinka epäjumalan palvelus aina saa palkkansa. Tästä meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto, Miikan kirjan ensimmäinen luku, jakeet 3-9. Otsikolla Lempeän miehen kovat sanat.
1: Jatkamme nyt Miikan kirjaan tutustumistamme. Edellisellä kerralla kävikin jo ilmi, että Miika eli 700 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Hän oli siis profeetta Jesajan aikalainen. Miikan sanoma kohdistui sekä Israelin pohjois- että etelävaltiolle eli Juudalle, vaikka hän itse olikin Juudasta kotoisin. Aivan erityisesti hän näytti kohdistaneen sanomansa Samarialle ja Jerusalemille. Kirjan toisessa jakeessa, jota edellisellä kerralla jo tutkimme, Miika kutsuu kaikkia kansoja kuulemaan sanomaansa ja kutsuu lisäksi Jumalan todistajaksi sille, mitä hän aikoo sanoa. Luen Miikan kirjan luvusta 1 jakeet 3 ja 4. Katsokaa, Herra laskeutuu alas ylhäisestä asunnostaan, hän kulkee maan kukkuloiden yli. Vuoret sulavat hänen jalkojensa alla kuin vaha tulen hohteessa. Laaksot hajoavat kuin putouksesta syöksyvä vesi. Niin kauan kuin Herra pysyy ylhäisessä asunnossaan taivaissa, ihmiset kuvittelevat, että sillä ei ole väliä, miten tässä maailmassa eletään. Siitä syystä meidän on niin helppoa unohtaa Jumalan tahtoja korvata se omallamme. Mutta kun Herra lähtee asunnostaan, eli kun hän tulee tuomitsemaan maan kansoja, niin suurimpienkin kukkuloiden on nöyryttävä hänen edessään, ja jopa itse maakin järisee. Toisin sanoen, kaikki mitä maan päällä on, joutuu tunnustamaan Jumalan valtasuuruuden. Näin Miika heti kirjansa aluksi kertoo meille, kenen edessä meidän on nöyryttävä, ketä kuunneltava. Sen sijaan, että me kuuntelemme toistemme mielipiteitä ja nöyristelemme katoavaisten ihmisten edessä, meidän tulee muistaa, kenelle ihmisen on viime kädessä tehtävä tiliä elämästään. Jatken jakeesta 5. Jaakobin rikkomuksen tähden, Israelin heimon syntien tähden tämä tapahtuu. Kenen syytä on Jaakobin rikkomus, eikö Samarian? Kenen syntiä ovat Juudan uhrikukkulat, eivätkö Jerusalemin? Nämä profeetan välittämät voimakkaat nuhteet suuntautuvat sekä Israelin pohjoisvaltioon että Juudaan. Näin jo aivan kirjansa aluksi Miika kertoo sen, mitä esimerkiksi hänen aikalaisessa Hosean kirjassa käsitellään hyvinkin pitkään. Muuten Miika jo heti seuraavissa jakeissa 6 ja 7 sanoo seuraavaakin. Minä teen Samarian rauniokummuksi, syöksen sen kivet laaksoon, revin auki sen perustukset, teen siitä kivisen rinteen, viinitarhojen penkereen. Sen jumalien patsaat lyydään palasiksi, sen saamat lahjat poltetaan. Kaikki Jumalan kuvat minä hävitän. Porton palkkana se kokosi niitä, ja portoille niillä jälleen maksetaan. Miika eli, kuten viime kerralla totesinkin, niinä aikoina, jolloin Assyria lopulta valloitti Israelin pohjoisvaltion ja sen pääkaupungin Samarian. Näissä jakeissa hän ennusti Samarian kohtalon, ja näki elinaikanaan sanojensa myös toteutuvan. Miika siis puhuu sekä eteläisen että pohjoisen valtakunnan ihmisille. Profeetta syyttää tulevasta tuomiosta niiden pääkaupunkeja Samariaa ja Jerusalemia. Jerusalemissa piti palveltamaan Jumalaa, mutta palveltiinko siellä? Kyllä siellä mentiin temppeliin, mutta siellä mentiin myös epäjumala kukkuloille, joissa tapahtui kaikkein pahimmanlaatuista haureutta. Jumala siis sanoo tuomitsevansa näiden syiden vuoksi nuo kaksi kaupunkia, koska ne vaikuttavat niin suuresti Israelin ja Juudan kansoihin. Miikan aikana ongelmana oli, että Samaria ja Jerusalem olivat korruptoituneita, ja Jumala aikoi tuomita ne. Näillä voimakkailla sanoillaan profeetta koettaa saada aikalaisensa järkiinsä ja luopumaan vääryydestä, niin että he saisivat elää. Ja 6. Minä teen Samarian rauniokummoksi, syöksen sen kivet laaksoon, revin auki sen perustukset, teen siitä kivisen rinteen, viinitarhojen penkereen. Tämä on varsin osuva kuva siitä, millainen Samarian kaupunki on nykyään. Kun kävin katselemassa sitä, niin menneestä loistosta ei todellakaan ollut mitään jäljellä. Vain rauniokumpu todisti sen muinaisesta suuruudesta. Nyt siellä voi nähdä pieniä viinitarhoja raunioiden sijassa, ja siellä täällä jonkin hedelmäpuun. Jos seisoo Samarian korkeammalla kohdalla ja katsoo alas laaksoon, näkee kasoittain hakattuja kiviä ja pilarin kappaleita, jotka joskus ovat kuuluneet rakennuksiin. Kuinka kirjaimellisesti Miikan ennustus onkaan toteutunut, sen kivet on syösty laaksoon. Myös kaupungin vanhat perustukset ovat nykyään näkyvillä, auki revittyin. Niistä näkyy, että sillä paikalla on ollut suuri ja hieno kaupunki kauan sitten. Jäi 7. Sen jumalien patsaat lyödään palasiksi, sen saamat lahjat poltetaan. Kaikki Jumalan kuvat minä hävitän. Porton palkkana se kokosi niitä, ja portoille niillä jälleen maksetaan. Samariassa palvottiin epäjumalia. Niistä ihmiset kuvittelivat saavansa turvan itselleen. Niinpä he saivat elinaikanaan nähdä epäjumaliensa tuhoutumisen. Mutta sitä ennen epäjumalat olivat ehtineet tuhota heidät. Jumalan elämää suojeleva laki oli unohdettu, ja sijaan olivat tulleet ihmisten himojen tyydyttämiseksi pystytetyt hedelmällisyysjumalien eli baalien alttarit. Epäjumalien palvonta johti lopulta kansan moraaliseen rappiotilaan, jota jo Aamos oli sukupolvi aikaisemmin ankarasti arvostellut. Silloin, kun ihminen unohtaa elävän Jumalan, mikään ei enää estä häntä syyllistymästä kaikkein hirvittävimpiinkin tekoihin. Ja kesä 7 lahjoilla tarkoitetaan kallisarvoisia esineitä, kuten astioita, joita oli lahjoitettu pakanatemppeleille. Esimerkiksi kuningatar Isabelin palatsen raunioista on löydetty useita pieniä norsunluuastioita, joissa oli ilmeisesti säilytetty hajusteita, ja isompia, joissa oli pidetty viiniä. Entäpä mitä tarkoittavat sanat, porton palkkana se kokosi niitä, ja portoille niillä jälleen maksetaan? Baalien palvonta merkitsi käytännössä seksuaalisia hurjasteluja. Seksi oli siis epäjumalan palvelusmenojen pääasia. Nykyään tiedetään, että esimerkiksi Korintissa, jossa sijaitsi Paavalin aikana Afroditelle pyhitetty temppeli, tuhatkunta papitarta, jotka olivat siis yksinkertaisesti prostituoituja, harjoittivat temppelissä ammattiaan. Olipa kysymys rakennuksista tai uhrilehdoista, ne olivat tuohon aikaan todellisuudessa ilotaloja, mutta se kaikki tapahtui uskonnon nimissä. Miehet siis maksoivat mennessään näihin palvontapaikkoihin. Maksut olivat Miikan tarkoittamia portonpalkkoja, joilla hankittiin temppeleihin lisää epäjumalan kuvia, jotka kaikki siis hävitettäisiin. Tällainen hedelmällisyyskultti oli tuttua esimerkiksi foiniikkialaisille, johon kansaan Isabel kuului. Ja niin toimittiin myös monien muiden tuon alueen uskontojen parissa. Näiden tavat Israel oli siis omaksunut itselleen, ja se saisi siitä tuomion. Aikanaan vihollisjoukot tunkeutuisivat kaupunkiin ja ottaisivat itselleen arvometalleista tehtyjä esineitä. Näin saatua kultaa ja hopeaa valloittajat puolestaan käyttäisivät maksuksi omille temppeliportoilleen. Hekään eivät siis tajuaisi tapahtumaan liittyvää ironiaa. Jos epäjumalan kuvat eivät kerran olleet auttaneet samarialaisia, kuinka ne voisivat auttaa muitakaan? Sitä assyrialaiset valloittajat eivät kuitenkaan pohtisi, vaan hekin jatkaisivat tuhoon johtavaa kierrettä omalta osaltaan. Olemmekohan muutemme itse sen kummempia lopultakaan? Vaikka näemmekin, kuinka paljon surua, murhetta ja epätoivoa oman aikamme epäjumalat tuovat palvojilleen, me kuitenkin ilomielin istumme samoihin rattaisiin. Varsin rajulla tavalla puhuu oman aikamme epäjumalista kansanedustaja Päivi Räsänen lausuessaan näin. Kun lääkäri surmaa potilaansa, puhutaan armosta. Kun lapsi surmataan äidin kohtuun, puhutaan tasa-arvosta. Kun mies hylkää perheensä uuden suhteen vuoksi, puhutaan rakkaudesta. Räsäsen mukaan aikuiset kyllä mielellään puhuvat lasten ja nuorten pahoinvoinnista, mutta eivät halua luopua esimerkiksi seksuaalisesta vapaudestaan. Sama koskee nuorten alkoholin käyttöä. Siitä ollaan huolissaan, mutta aikuisten antamasta esimerkistä ei paljoakaan puhuta. Vanhemmilla katsotaan olevan oikeus vaihtaa puolisoa, jos he sattuvat rakastumaan toiseen, tai jopa sukupuolta, jos kokevat sen tarpeelliseksi. Katsotaan, että nämä ovat jokaisen yksilöllisiä oikeuksia. Edes se, että lapsi kärsii, ei saa olla esteen. Räsänen päätteleekin, että individualistinen yhteiskunta johtaa kaksinaismoraaliin. Ei ole todellakaan vaikea nähdä, kuinka oman aikamme puhe siitä, että jokaisella tulee olla vapaus tehdä oman mielensä mukaisia moraalisia valintoja, on niitä epäjumalia, jonka nimeen pystytetyllä alttarilla on uhrattu jo lukemattomia ihmishenkiä, ihmissuhteista puhumattakaan. Kovin erilaisia eivät ole myöskään Miikan ajan ilmiöt. Niinpä ei olekaan ihme, että näiden asioiden tarkastelu johtaa Miikan suremaan omaa aikaansa. Niinpä luvun loppuosa on hänen valitusvirttään. Israelin synnyt ja niiden seuraukset ovat syvästi koskettaneet häntä. Miika ei ole palkkasaarnaaja, hän on Jumalan kutsuma profeetta. Hän onkin paljolti Jeremian ja Hoosian kaltainen lempeydessään. Nämäkin joutuivat julistamaan tuhoa kansalleen, mutta tekivät sen suuri murhe sydämessään. Jatkan jakeesta 8. Minä valitan ja vaikeroin, vailan avojaloin, säkkivaate lanteilla. Minä ulvon kuin sakaali, ääntelen kuin strutsi. Kun ihminen risui yltään päällimmäisen vaatteensa ja puki säkkivaatteen ylleen, se merkitsi tuohon aikaan, että hän oli syvässä surussa tai suurissa vaikeuksissa. Ja kun hän kaiken lisäksi kulki avojaloin rosoisia kivikkoisia teitä, hänen murhensa määrä on suunnaton. Kuvavia on myös Miikan eläinmaailmaan liittyvät vertaukset. Täällä Suomessa meillä ei tosin sakaleita ole, mutta suden ulvonta tuskin siitä olennaisesti eroaa. Jos olet koskaan kuullut suden ulvovan, tiedät miten valittava ja hirveä ääni se voi olla. Job käyttää hyvin samantapaista ilmausta kuvatessaan suruaan, Jobin kirja luvussa 30, jakeissa 28 ja 29. Suruvaatteessa minä kuljen, aurinkoa ei näy. Ihmisten keskeltä minä kohottaudun ja anelen apua. Sakalit ovat minun veljiäni, minun kumppaneitani kamelikurjet. Meille suomalaisille eivät myöskään strutsit eli kamelikurjet ole perinteisesti olleet mikään tuttu näky. Eräs ihminen kuvailikin sellaisen eläimen kanssa kohtaamistaan sanoen, ettei ollut tiennyt, että strutsikin ulvoo, ennen kuin oli omin silmin ja korvin todennut sen erässä eläintarhassa. Ilman mitään näkyvää syytä strutsit olivat kuulemma pitäneet kovaa valittavaa ääntä. Mika sanoi valittavansa kuin strutsit, ja sama lienee Jobkin tarkoittanut sanoillaan. Toisin sanoen, Miikan julistettavaksi annettu sanoma kosketti häntä yhtä syvältä kuin Jeremian sanoma kosketti Jeremiaa. Tämä on jälleen esimerkki siitä, että Jumala käyttää lempeä sydämistä ihmistä julistamaan kovaa sanomaa. Miksi? Koska ennen kuin Jumala tuomitsee kansan, hän haluaa sen jäsenten tietävän, mitä hän tuntee. Kun ihmiset kuuntelevat profeetan sanomaa, hänen valitustaan ja itkuaan, he ymmärtävät, miten Jumala kokee heidän syntinsä. Jumala ei ole koston haluinen. Vaikka hän ei ilahdu tuomitsemisesta, hänen täytyy tuomita. Jos pysähdyt miettimään asiaa hetken, ymmärrät kyllä, että Jumala ei voi sallia pahaa ja vääryyttä tapahtuvan luodulleen ilman, että syyllinen tuomitaan. Hän ei olisi Jumala, jolle hän toimisi oikeudenmukaisesti luotujaan kohtaan. Kun paha tapahtuu ja syntiä tehdään, silloin Jumala tuomitsee. Hän ei tosin useinkaan kiirehdi sen kanssa, mutta kun hän on lähtenyt liikkeelle, häntä ei pysäytä mikään. Jäi 9. Samaria on saanut iskun, se ei enää toivu. Sen haava ulottuu Juudaan asti, aina Jerusalemin porteille, kansani sydämeen. Kansa oli ylittänyt jonkin näkymättömän rajan, jonka jälkeen ei ollut enää paluuta. Minä en tiedä, missä tämä raja kulkee, mutta Raamatun äärellä voi useassakin yhteydessä nähdä, että se on olemassa. Kun yksittäinen ihminen tai kansakunta ylittää sen rajan, paluuta ei ole. Jumala on kyllä laupias ja armollinen, mutta kun ihminen tai kansa on vaipunut niin syvälle vääryyteen ja loppuun saakka kieltäytynyt kuulemasta Jumalan ääntä, niin lopulta jäljellä on vain tuomio. Haava ei enää parane. Ihmiset ovat sulkeneet itsensä silloin avun ulkopuolelle. Kun Jeesus näki tämän tapahtuneen Jerusalemille, hän itki. Luukas kertoo siitä evankeliumin kirjassaan seuraavasti tuossa 19, alkaen jakeesta 41. Kun Jeesus tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, hän puhkesi itkuun sen tähden ja sanoi, kunpa sinäkin tänä päivänä ymmärtäisit, missä turvasi on, mutta nyt se on sinun silmiltäsi kätketty. Vielä tulet näkemään ajan, jolloin viholliset rakentavat ympärillesi vallin, saartavat sinut ja käyvät kimppuusi joka puolelta. He murskaavat maan tasalle sinut ja sinun asukkaasi. Sinun ei jätetä kiveä kiven päälle, koska et tajunnut etsikkoaikaasi. Kovin paljon erilainen ei ollut myöskään se tulevaisuuden kuva, jonka Miika näki Samariaa katsellessaan. Siksi hänkin valitti kuin haavoittunut eläin. Hän näki, etteivät Samarian asukkaat enää kuulleet Jumalan ääntä. Oman aikani suhteen en uskalla edes ryhtyä pohtimaan, olemmeko ylittäneet sen rajan, jolloin Jumalan on pakko ryhtyä ravistelemaan meitä kovalla kädellä, tullaksemme järkiimme. Miika sanoi, että Samaria ei toivu saamastaan iskusta. Mutta hän sanoi myös, että sen haava ulottuu aina Jerusalemin porteille asti. Historiasta tiedämme, mitä Miika tarkoitti. Sama assyrialaisarmeija, joka tuhosi Samarian, päätyi aikanaan myös Jerusalemin porteille saakka. Kuningas Hiskia pelkäsi, että tämä suuri armeija valloittaisi Jerusaleminkin, mutta Jumala ohjasi Jesajaa kertomaan kuninkaalle, että sitä kaupunkia ei valloitettaisi, mutta että tämä olisi varoitus. Juuda ottikin varoituksesta vaarin joksikin aikaa, kunnes unohti sen ja palasi epäjumalan palvelukseensa ja syntiinsä. Niin paikanaan koitti päivä, jolloin Jumalan oli pakko tuomita myös Juuda, niin kuin hän oli tuominut Israelinkin. Jesajan kirjasta voi nähdä, kuinka epätoivoisesti Jesaja koitti noin aikoina saada päättäjät ymmärtämään tilanteen vakavuuden. Hiskia oli hyvin lähellä liittoutua Egyptin kanssa Assyrian vastaiseen rintamaan. Hiskia kuvitteli Egyptin tarjoavan riittävän vastuksen Assyrian pelätylle armeijalle. Lopulta, kun mikään sanoma ei näyttänyt menevän perille, kunnianarvoisa Jesaja kulki Jerusalemissa 3 vuoden ajan alastomana ympäriinsä, osoittain siten kuninkaalle, miten kävisi Egyptin ja Nuubien asukkaille, jotka nousivat Assyriaa vastaan. Näistä vaiheista kerrotaan Jesajan kirjan luvun 20 alussa näin. Herra oli puhunut Jesajalle, Amosin pojalle, ja kehottanut: mene ja riisu pois säkkivaatteesi ja jalkineesi. Jesaja oli tehnyt, kuten Herra käski, ja kulkenut vaatteetta ja paljain jaloin. Kun 3 vuotta oli kulunut, Assyrian kuninkaan Sarkonin joukkojen ylipäällikkö marssi Asdodiin, piiritti kaupungin ja valloitti sen. Nyt Herra sanoi: niin kuin palvelijani Jesaja on 3 vuotta kulkenut vaatteetta ja paljain jaloin, enteenä ja merkkinä Egyptille ja Nuubiolle, niin kuljettaa Assyrian kuningas sotavankia Egyptistä ja pakkosiirtolaisia Nuubiasta, nuoria ja vanhoja, alastomina, jalat ja pakarat paljaina. Egyptin ilki alasti. Kauhun ja häpeän valtaan joutuvat silloin myös ne, jotka ovat toiveikkaina katselleet Nubiaan ja ylpeilleet Egyptin ystävyydestä. Ja tämän rannikon asukkaat huokaavat sinä päivänä: siinä meni meidän toivomme. Noin kävi sille maalle, josta me riensimme hakemaan apua pelastuaksemme Assyrian kuninkaan kynsistä. Kuinka me nyt selviydymme? Näin siis Jesajan kirjan luvussa 20. Tuolloin Jesajan voimakas teko sai Hiskian järkiinsä ja kaupunki pelastui. Yhtä suurta sisäistä tuskaa näytti tunteneen Miikakin, kun hän paljain jaloin ja säkikankaaseen pukeutuneena välitti aikalaisilleen sisäisiä tuntojaan Samariaan liittyen. Samaria ei kuitenkaan luopunut pahuudestaan.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen Miikan kirjan 1 lukua otsikolla Valituksen aika. Kun ihmiset kuuntelevat profeetan sanomaa, hänen valitustaan ja itkuaan, he ymmärtävät, miten Jumala kokee heidän syntinsä. Jumala ei ole kostonhaluinen. Vaikka hän ei ilahdu tuomitsemisesta, hänen täytyy tuomita. Jos pysähdyt miettimään asiaa hetken, ymmärrät, ettei Jumala voi sallia pahan ja vääryyden tapahtumia luoduilleen ilman, että syyllinen tuomitaan. Hän ei olisi Jumala, jollei hän toimisi oikeudenmukaisesti luotujaan kohtaan. Kun pahaa tapahtuu ja syntiä tehdään, silloin Jumala tuomitsee. Hän ei tosin useinkaan kiirehdi sen kanssa, mutta kun hän on lähtenyt liikkeelle, häntä ei pysäytä mikään. Näin siis Jukka. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä tähän ohjelman loppuun Herra Sebaot, ja sen esittää Hannele Ahtinen. Tehdään parannusta synneistämme ja uskota Jumalan sanaa.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme, kenelle Miikan sanoma oli tarkoitettu. Mietimme nöyrtymistä vai nöyristelyä. Ja sitä, että kuinka epäjumalan palvelus aina saa palkkansa. Tästä meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto, Miikan kirjan ensimmäinen luku, jaket 3-9. Otsikolla Lempeän miehen kovat sanat.
1: Jatkamme nyt Miikan kirjaan tutustumistamme. Edellisellä kerralla kävikin jo ilmi, että Miika eli 700 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Hän oli siis profeetta Jesajan aikalainen. Miikan sanoma kohdistui sekä Israelin pohjois- että eteläpaltiolle eli Juudalle, vaikka hän itse olikin Juudasta kotoisin. Aivan erityisesti hän näytti kohdistaneen sanomansa Samarialle ja Jerusalemille. Kirjan toisessa jakeessa, jota edellisellä kerralla jo tutkimme, Miika kutsuu kaikkia kansoja kuulemaan sanomaansa ja kutsuu lisäksi Jumalan todistajaksi sille, mitä hän aikoo sanoa. Luen Miikan kirjan luvusta 1 jakeet 3 ja 4. Katsokaa, Herra laskeutuu alas ylhäisestä asunnostaan, hän kulkee maan kukkuloiden yli. Vuoret sulavat hänen jalkojensa alla kuin vaha tulen hohteessa. Laaksot hajoavat kuin putouksesta syöksyvä vesi. Niin kauan kuin Herra pysyy ylhäisessä asunnossaan taivaissa, ihmiset kuvittelevat, että sillä ei ole väliä, miten tässä maailmassa eletään. Siitä syystä meidän on niin helppoa unohtaa Jumalan tahtoja korvata se omallamme. Mutta kun Herra lähtee asunnostaan, eli kun hän tulee tuomitsemaan maan kansoja, niin suurimpienkin kukkuloiden on nöyryttävä hänen edessään, ja jopa itse maakin järisee. Toisin sanoen, kaikki mitä maan päällä on, joutuu tunnustamaan Jumalan valtasuuruuden. Näin Miika heti kirjansa aluksi kertoo meille, kenen edessä meidän on nöyryttävä, ketä kuunneltava. Sen sijaan, että me kuuntelemme toistemme mielipiteitä ja nöyristelemme katoavaisten ihmisten edessä, meidän tulee muistaa, kenelle ihmisen on viime kädessä tehtävä tiliä elämästään. Jatken jakeesta 5. Jaakobin rikkomuksen tähden, Israelin heimon syntien tähden tämä tapahtuu. Kenen syytä on Jaakobin rikkomus, eikö Samarian? Kenen syntiä ovat Juudan uhrikukkulat, eivätkö Jerusalemin? Nämä profeetan välittämät voimakkaat nuhteet suuntautuvat sekä Israelin pohjoisvaltioon että Juudaan. Näin jo aivan kirjansa aluksi Miika kertoo sen, mitä esimerkiksi hänen aikalaisessa Hosean kirjassa käsitellään hyvinkin pitkään. Muuten Miika jo heti seuraavissa jakeissa 6 ja 7 sanoo seuraavaakin. Minä teen Samarian rauniokummuksi, syöksen sen kivet laaksoon, revin auki sen perustukset, teen siitä kivisen rinteen, viinitarhojen penkereen. Sen jumalien patsaat lyydään palasiksi, sen saamat lahjat poltetaan. Kaikki Jumalan kuvat minä hävitän. Porton palkkana se kokosi niitä, ja portoille niillä jälleen maksetaan. Miika eli, kuten viime kerralla totesinkin, niinä aikoina, jolloin Assyria lopulta valloitti Israelin pohjoisvaltion ja sen pääkaupungin Samarian. Näissä jakeissa hän ennusti Samarian kohtalon, ja näki elinaikanaan sanojensa myös toteutuvan. Miika siis puhuu sekä eteläisen että pohjoisen valtakunnan ihmisille. Profeetta syyttää tulevasta tuomiosta niiden pääkaupunkeja Samariaa ja Jerusalemia. Jerusalemissa piti palveltamaan Jumalaa, mutta palveltiinko siellä? Kyllä siellä mentiin temppeliin, mutta siellä mentiin myös epäjumala kukkuloille, jossa tapahtui kaikkein pahimman laatuista haureutta. Jumala siis sanoo tuomitsevansa näiden syiden vuoksi nuo kaksi kaupunkia, koska ne vaikuttavat niin suuresti Israelin ja Juudan kansoihin. Miikan aikana ongelmana oli, että Samaria ja Jerusalem olivat korruptoituneita, ja Jumala aikoi tuomita ne. Näillä voimakkailla sanoillaan profeetta koittaa saada aikalaisensa järkiinsä ja luopumaan vääryydestä, niin että he saisivat elää. Jäi 6. Minä teen Samarian rauniokummoksi, syöksen sen kivet laaksoon, revin auki sen perustukset, teen siitä kivisen rinteen, viinitarhojen penkereen. Tämä on varsin osuva kuva siitä, millainen Samarian kaupunki on nykyään. Kun kävin katselemassa sitä, niin menneestä loistosta ei todellakaan ollut mitään jäljellä. Vain rauniokumpu todisti sen muinaisesta suuruudesta. Nyt siellä voi nähdä pieniä viinitarhoja raunioiden sijassa, ja siellä täällä jonkin hedelmäpuun. Jos seisoo Samarian korkeimmalla kohdalla ja katsoo alas laaksoon, näkee kasoittain hakattuja kiviä ja pilarin kappaleita, jotka joskus ovat kuuluneet rakennuksiin. Kuinka kirjaimellisesti Miikan ennustus onkaan toteutunut, sen kivet on syösty laaksoon. Myös kaupungin vanhat perustukset ovat nykyään näkyvillä, auki revittyinä. Niistä näkyy, että sillä paikalla on ollut suuri ja hieno kaupunki kauan sitten. Jäi 7. Sen jumalien patsaat lyödään palasiksi, sen saamat lahjat poltetaan. Kaikki Jumalan kuvat minä hävitän. Porton palkkana se kokosi niitä, ja portoille niillä jälleen maksetaan. Samariassa palvottiin epäjumalia. Niistä ihmiset kuvittelivat saavansa turvan itselleen. Niinpä he saivat elinaikanaan nähdä epäjumaliensa tuhoutumisen. Mutta sitä ennen epäjumalat olivat ehtineet tuhota heidät. Jumalan elämää suojeleva laki oli unohdettu, ja sijaan olivat tulleet ihmisten himojen tyydyttämiseksi pystytetyt hedelmällisyysjumalien eli baalien alttarit. Epäjumalien palvonta johti lopulta kansan moraaliseen rappiotilaan, jota jo Aamos oli sukupolvi aikaisemmin ankarasti arvostellut. Silloin kun ihminen unohtaa elävän Jumalan, mikään ei enää estä häntä syyllistymästä kaikkein hirvittävimpiinkin tekoihin. Ja kesä 7 lahjoilla tarkoitetaan kallisarvoisia esineitä, kuten astioita, joita oli lahjoitettu pakanatemppeleille. Esimerkiksi kuningatar Iisebelin palatsen raunioista on löydetty useita pieniä norsunluuastioita, joissa oli ilmeisesti säilytetty hajusteita, ja isompia, joissa oli pidetty viiniä. Entäpä mitä tarkoittavat sanat, porton palkkana se kokosi niitä, ja portoille niillä jälleen maksetaan. Baalien palvonta merkitsi käytännössä seksuaalisia hurjasteluja. Seksi oli siis epäjumalan palvelusmenojen pääasia. Nykyään tiedetään, että esimerkiksi Korintissa, jossa sijaitsi Paavalin aikana Afroditelle pyhitetty temppeli, tuhatkunta papitarta, jotka olivat siis yksinkertaisesti prostituoituja, harjoittivat temppelissä ammattiaan. Olipa kysymys rakennuksista tai uhrilehdoista, ne olivat tuohon aikaan todellisuudessa ilotaloja, mutta se kaikki tapahtui uskonnon nimissä. Miehet siis maksoivat mennessään näihin palvontapaikkoihin. Maksut olivat Miikan tarkoittamia portonpalkkoja, joilla hankittiin temppeleihin lisää epäjumalan kuvia, jotka kaikki siis hävitettäisiin. Tällainen hedelmällisyyskultti oli tuttu esimerkiksi foiniikkialaisille, johon kansaan Iisebel kuului. Ja niin toimittiin myös monien muiden tuon alueen uskontojen parissa. Näiden tavat Israel oli siis omaksunut itselleen, ja se saisi siitä tuomion. Aikanaan vihollisjoukot tunkeutuisivat kaupunkiin ja ottaisivat itselleen arvometalleista tehtyjä esineitä. Näin saatua kultaa ja hopeaa valloittajat puolestaan käyttäisivät maksuksi omille temppeliportoilleen. Hekään eivät siis tajuaisi tapahtumaan liittyvää ironiaa. Jos epäjumalan kuvat eivät kerran olleet auttaneet samarialaisia, kuinka ne voisivat auttaa muitakaan? Sitä assyrialaiset valloittajat eivät kuitenkaan pohtisi, vaan hekin jatkaisivat tuhoon johtavaa kierrettä omalta osaltaan. Olemmekohan muuten me itse sen kummempia lopultakaan? Vaikka näemmekin, kuinka paljon surua, murhetta ja epätoivoa oman aikamme epäjumalat tuovat palvojilleen, me kuitenkin ilomielin istumme samoihin rattaisiin. Varsin rajulla tavalla puhuu oman aikamme epäjumalista kansanedustaja Päivi Räsänen lausuessaan näin. Kun lääkäri surmaa potilaansa, puhutaan armosta. Kun lapsi surmataan äidin kohtuun, puhutaan tasa-arvosta. Kun mies hylkää perheensä uuden suhteen vuoksi, puhutaan rakkaudesta. Räsäsen mukaan aikuiset kyllä mielellään puhuvat lasten ja nuorten pahoinvoinnista, mutta eivät halua luopua esimerkiksi seksuaalisesta vapaudestaan. Sama koskee nuorten alkoholin käyttöä. Siitä ollaan huolissaan, mutta aikuisten antamasta esimerkistä ei paljoakaan puhuta. Vanhemmilla katsotaan olevan oikeus vaihtaa puolisoa, jos he sattuvat rakastumaan toiseen, tai jopa sukupuolta, jos kokevat sen tarpeelliseksi. Katsotaan, että nämä ovat jokaisen yksilöllisiä oikeuksia. Edes se, että lapsi kärsii, ei saa olla esteen. Räsänen päätteleekin, että individualistinen yhteiskunta johtaa kaksinaismoraaliin. Ei ole todellakaan vaikea nähdä, kuinka oman aikamme puhe siitä, että jokaisella tulee olla vapaus tehdä oman mielensä mukaisia moraalisia valintoja, on niitä epäjumalia, jonka nimeen pystytetyllä alttarilla on uhrattu jo lukemattomia ihmishenkiä, ihmissuhteista puhumattakaan. Kovin erilaisia eivät ole myöskään Miikan ajan ilmiöt. Niinpä ei olekaan ihme, että näiden asioiden tarkastelu johtaa Miikan suremaan omaa aikaansa. Niinpä luvun loppuosa on hänen valitusvirttään. Israelin synnit ja niiden seuraukset ovat syvästi koskettaneet häntä. Miika ei ole palkkasaarnaaja, hän on Jumalan kutsuma profeetta. Hän onkin paljolti Jeremian ja Hoosian kaltainen lempeydessään. Nämäkin joutuivat julistamaan tuhoa kansalleen, mutta tekivät sen suuri murhe sydämessään. Jatkan jakeesta 8. Minä valitan ja vaikeroin, vailan avojaloin, säkkivaate lanteilla. Minä ulvon kuin sakaali, ääntelen kuin strutsi. Kun ihminen risyi yltään päällimmäisen vaatteensa ja puki säkkivaatteen ylleen, se merkitsi tuohon aikaan, että hän oli syvässä surussa tai suurissa vaikeuksissa. Ja kun hän kaiken lisäksi kulki avojaloin rosoisia kivikkoisia teitä, hänen murhensa määrä on suunnaton. Kuvaavia on myös Miikan eläinmaailmaan liittyvät vertaukset. Täällä Suomessa meillä ei tosin sakaleita ole, mutta suden ulvonta tuskin siitä olennaisesti eroaa. Jos olet koskaan kuullut suden ulvovan, tiedät miten valittava ja hirveä ääni se voi olla. Job käyttää hyvin samantapaista ilmausta kuvatessaan suruaan, Jobin kirjan luvussa 30, jakeissa 28 ja 29. Suruvaatteessa minä kuljen, aurinkoa ei näy. Ihmisten keskeltä minä kohottaudun ja anelen apua. Sakalit ovat minun veljiäni, minun kumppaneitani kamelikurjet. Meille suomalaisille eivät myöskään strutsit eli kamelikurjet ole perinteisesti olleet mikään tuttu näky. Eräs ihminen kuvailikin sellaisen eläimen kanssa kohtaamistaan sanoen, ettei ollut tiennyt, että strutsikin ulvoo, ennen kuin oli omin silmin ja korvin todennut sen erässä eläintarhassa. Ilman mitään näkyvää syytä strutsit olivat kuulemma pitäneet kovaa valittavaa ääntä. Mika sanoi valittavansa kuin strutsit, ja sama lienee Jobkin tarkoittanut sanoillaan. Toisin sanoen, Miikan julistettavaksi annettu sanoma kosketti häntä yhtä syvältä kuin Jeremian sanoma kosketti Jeremiaa. Tämä on jälleen esimerkki siitä, että Jumala käyttää lempeä sydämistä ihmistä julistamaan kovaa sanomaa. Miksi? Koska ennen kuin Jumala tuomitsee kansan, hän haluaa sen jäsenten tietävän, mitä hän tuntee. Kun ihmiset kuuntelevat profeetan sanomaa, hänen valitustaan ja itkuaan, he ymmärtävät, miten Jumala kokee heidän syntinsä. Jumala ei ole koston haluinen. Vaikka hän ei ilahdu tuomitsemisesta, hänen täytyy tuomita. Jos pysähdyt miettimään asiaa hetken, ymmärrät kyllä, että Jumala ei voi sallia pahaa ja vääryyttä tapahtuvan luodulleen ilman, että syyllinen tuomitaan. Hän ei olisi Jumala, jolle hän toimisi oikeudenmukaisesti luotujaan kohtaan. Kun paha tapahtuu ja syntiä tehdään, silloin Jumala tuomitsee. Hän ei tosin useinkaan kiirehdi sen kanssa, mutta kun hän on lähtenyt liikkeelle, häntä ei pysäytä mikään. Ja 9. Samaria on saanut iskun, se ei enää toivu. Sen haava ulottuu Juudaan asti, aina Jerusalemin porteille, kansani sydämeen. Kansa oli ylittänyt jonkin näkymättömän rajan, jonka jälkeen ei ollut enää paluuta. Minä en tiedä, missä tämä raja kulkee, mutta Raamatun äärellä voi useassakin yhteydessä nähdä, että se on olemassa. Kun yksittäinen ihminen tai kansakunta ylittää sen rajan, paluuta ei ole. Jumala on kyllä laupias ja armollinen, mutta kun ihminen tai kansa on vaipunut niin syvälle vääryyteen ja loppuun saakka kieltäytynyt kuulemasta Jumalan ääntä, niin lopulta jäljellä on vain tuomio. Haava ei enää parane. Ihmiset ovat sulkeneet itsensä silloin avun ulkopuolelle. Kun Jeesus näki tämän tapahtuneen Jerusalemille, hän itki. Luukas kertoo siitä evankeliumin kirjassaan seuraavasti, tuossa 19, alkaen jakeesta 41. Kun Jeesus tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, hän puhkesi itkuun sen tähden ja sanoi, kunpa sinäkin tänä päivänä ymmärtäisit, missä turvasi on, mutta nyt se on sinun silmiltäsi kätketty. Vielä tulet näkemään ajan, jolloin viholliset rakentavat ympärillesi vallin, saartavat sinut ja käyvät kimppuusi joka puolelta. He murskaavat maan tasalle sinut ja sinun asukkaasi. Sinun ei jätetä kiveä kiven päälle, koska et tajunnut etsikkoaikaasi. Kovin paljon erilainen ei ollut myöskään se tulevaisuuden kuva, jonka Miika näki Samariaa katsellessaan. Siksi hänkin valitti kuin haavoittunut eläin. Hän näki, etteivät Samarian asukkaat enää kuulleet Jumalan ääntä. Oman aikani suhteen en uskalla edes ryhtyä pohtimaan, olemmeko ylittäneet sen rajan, jolloin Jumalan on pakko ryhtyä ravistelemaan meitä kovalla kädellä, tullaksemme järkiimme. Miika sanoi, että Samaria ei toivu saamastaan iskusta. Mutta hän sanoi myös, että sen haava ulottuu aina Jerusalemin porteille asti. Historiasta tiedämme, mitä Miika tarkoitti. Sama assyrialaisarmeija, joka tuhosi Samarian, päätyi aikanaan myös Jerusalemin porteille saakka. Kuningas Hiskia pelkäsi, että tämä suuri armeija valloittaisi Jerusaleminkin, mutta Jumala ohjasi Jesajaa kertomaan kuninkaalle, että sitä kaupunkia ei valloitettaisi, mutta että tämä olisi varoitus. Juuda ottikin varoituksesta vaarin joksikin aikaa, kunnes unohti sen ja palasi epäjumalan palvelukseensa ja syntiinsä. Niin paikanaan koitti päivä, jolloin Jumalan oli pakko tuomita myös Juuda, niin kuin hän oli tuominut Israelinkin. Jesajan kirjasta voi nähdä, kuinka epätoivoisesti Jesaja koitti noina aikoina saada päättäjät ymmärtämään tilanteen vakavuuden. Hiskia oli hyvin lähellä liittoutua Egyptin kanssa Assyrian vastaiseen rintamaan. Hiskia kuvitteli Egyptin tarjoavan riittävän vastuksen Assyrian pelätylle armeijalle. Lopulta, kun mikään sanoma ei näyttänyt menevän perille, kunnianarvoisa Jesaja kulki Jerusalemissa 3 vuoden ajan alastomana ympäriinsä, osoittain siten kuninkaalle, miten kävisi Egyptin ja Nuubian asukkaille, jotka nousivat Assyriaa vastaan. Näistä vaiheista kerrotaan Jesajan kirjan luvun 20 alussa näin. Herra oli puhunut Jesajalle, Amosin pojalle, ja kehottanut: mene ja riisu pois säkkivaatteesi ja jalkineesi. Jesaja oli tehnyt, kuten Herra käski, ja kulkenut vaatteetta ja paljain jaloin. Kun 3 vuotta oli kulunut, Assyrian kuninkaan Sarkonin joukkojen ylipäällikkö marsi Asdodiin, piiritti kaupungin ja valloitti sen. Nyt Herra sanoi: niin kuin palvelijani Jesaja on 3 vuotta kulkenut vaatteetta ja paljain jaloin, enteenä ja merkkinä Egyptille ja Nuubialle, niin kuljettaa Assyrian kuningas sotavankeja Egyptistä ja pakkosiirtolaisia Nuubiasta, nuoria ja vanhoja, alastomina, jalat ja pakarat paljaina. Egypti ilki alasti. Kauhun ja häpeän valtaan joutuvat silloin myös ne, jotka ovat toiveikkaina katselleet Nubiaan ja ylpeileet Egyptin ystävyydestä. Ja tämän rannikon asukkaat huokaavat sinä päivänä: siinä meni meidän toivomme. Noin kävi sille maalle, josta me rensimme hakemaan apua pelastuaksemme Assyrian kuninkaan kynsistä. Kuinka me nyt selviydymme? Näin siis Jesajan kirjan luvussa 20. Tuolloin Jesajan voimakas teko sai Hiskian järkiinsä ja kaupunki pelastui. Yhtä suurta sisäistä tuskaa näytti tunteneen Miikakin, kun hän paljain jaloin ja säkikankaaseen pukeutuneena välitti aikalaisilleen sisäisiä tuntojaan Samariaan liittyen. Samaria ei kuitenkaan luopunut pahuudestaan.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen Miikan kirjan 1 lukua otsikolla Valituksen aika. Kun ihmiset kuuntelevat profeetan sanomaa, hänen valitustaan ja itkuaan, he ymmärtävät, miten Jumala kokee heidän syntinsä. Jumala ei ole kostonhaluinen. Vaikka hän ei ilahdu tuomitsemisesta, hänen täytyy tuomita. Jos pysähdyt miettimään asiaa hetken, ymmärrät, ettei Jumala voi sallia pahan ja vääryyden tapahtumia luoduilleen ilman, että syyllinen tuomitaan. Hän ei olisi Jumala, jollei hän toimisi oikeudenmukaisesti luotujaan kohtaan. Kun pahaa tapahtuu ja syntiä tehdään, silloin Jumala tuomitsee. Hän ei tosin useinkaan kiirehdi sen kanssa, mutta kun hän on lähtenyt liikkeelle, häntä ei pysäytä mikään. Näin siis Jukka. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä tähän ohjelman loppuun Herra Sebaot ja sen esittää Hannele Ahtinen. Tehdään parannusta synneistämme ja uskota Jumalan sanaa.